0: og der bliver skrejet rigtig godt igennem her på Funky Town. Se, Gloria Gaynor, hun er jo selvfølgelig kendt for I'll Survive, som blev hendes helt, helt store gennembrud. Men efter den, så kom denne her. Og ved I hvad, det er også et rigtig skønt disco-dansenummer. I am what I am.
1: It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.

Great, good, fine. Okay hedder det her band faktisk. Det var Sam Padrill, som har stået for det her remix af noget, som hed Been Carried Away. Vi er videre med musikken her på Amager Radio. Det her, det er Lotus Vibes. Og noget, der hedder Anti-Gravity. Og så er det jo et selveste Oliver Nelson, som står for det her.